onyankopon ayɛ ho sɛntwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ɛba ne bi ato naso sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ɛtwuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu wate mese onnia no obetena ase mese oyire no betena ase okunu onwu a

ya ho sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu onwu a

Obu nim se ade a enwa wa pa ne se. Se doctor ba esa ta de fita enye wa ma. Ba bidie ru abako sa ta de fita na aye wa ma. Na ka bidie ru abade e wusu si mu sa ta de fita. Na so wo to me yeah.